er vi. Er de ved at komme med? Tre quest, amore buio, pieno di uomini. Vi er ved.